ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱚᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ 46.86 ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ 6 ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱢᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱢᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱹᱨᱥᱟᱹ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱤᱠᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱯᱟᱹᱢᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ

0: ᱵᱟᱹᱨᱥᱟᱹ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱷᱤᱠᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱯᱟᱹ ᱢᱩᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱨᱮ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱤᱛᱛᱚ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱥᱩᱪᱤᱛᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱩᱛᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ
1: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱨᱮ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱧᱩᱢ ᱩᱨᱩᱢ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱟᱠᱟᱫᱮᱢᱤ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱟᱢᱮᱴᱤᱡ ᱢᱟᱨᱟᱛᱟᱱ ᱟᱫᱤᱛᱛᱚ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱟᱠᱟᱫᱮᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱚᱵᱟᱵ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱟᱢᱮᱴᱤᱡ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱪᱤᱛᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱢᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱚᱦᱲᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱱᱟᱴ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱵᱤᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱮᱞᱮᱠᱷᱟᱨᱮ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱮᱱᱰᱮᱱᱥᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱷᱩᱸᱠ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟᱭ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱱᱤᱥᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱤ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱨᱮ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮ ᱚᱥᱚᱢᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱞᱵᱮᱞ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱢᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱞᱵᱮᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱮᱥ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱡᱩᱴᱤᱡ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱵᱟᱦᱨᱟ ᱵᱩᱨᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱫᱤᱥᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱞ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱮᱠᱟᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱟᱨᱢᱤᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱯᱚᱨᱤᱵᱷᱟᱥᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱵᱟ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱨᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱵᱟᱭ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱤ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱰᱟᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱢᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ
3: ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱦᱤᱸᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱟᱥᱮ ᱫᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱚᱞᱵᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱫᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱠᱚ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣᱮ ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱟ ᱛᱤᱱ ᱵᱷᱳᱨ ᱵᱟᱵᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟ ᱩᱱ ᱵᱷᱳᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱚ ᱢᱤᱫᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱚ ᱦᱟᱨᱟᱭᱟ
1: ᱟᱢ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱭ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱡᱟᱣ ᱯᱟᱠᱟᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱥᱟ ᱞᱮᱱᱟ
3: ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱮᱛᱮᱭᱟᱨᱮᱫᱟ
3: ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱮ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ
3: ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱦᱚᱸ

0: ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱹᱛᱷᱱᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱰᱤᱠᱥᱱᱟᱨᱤ ᱠᱚᱱᱥᱟᱞᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱜᱟᱹᱛᱷᱱᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱰᱤᱠᱥᱱᱟᱨᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ, ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱤᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱮᱭᱟᱠᱚᱨᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
1: ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱛᱮᱫᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱸᱡᱷᱟᱴ ᱧᱚᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱢᱟ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱠᱤᱥᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱠᱤᱥᱟᱹᱲᱟ, ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ, ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱸᱜᱚᱴ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ, ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱠᱷᱮᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱷᱮᱱᱛᱟ ᱨᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱢᱚᱡᱽ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱱᱤᱛ ᱢᱟᱹᱞᱪᱷᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ, ᱛᱚ ᱚᱞ ᱥᱟᱸᱦᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱵᱟᱠᱷᱮᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱲᱟ ᱥᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱭᱚᱜᱟ, ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱤᱸᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱪᱟᱪᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱩᱫᱷᱟᱹᱨ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱷᱚᱨᱢᱤᱭᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱴᱮᱦᱟᱸᱰ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱚᱪᱟ ᱢᱚᱪᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱚᱞ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛᱳᱜᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱫᱷᱚᱨᱢᱤᱭᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱭ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ?
2: ᱵᱟᱝ, ᱫᱚᱢᱮ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱟᱥᱚᱞ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱨᱮ, ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ, ᱢᱟᱨᱮ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱵᱟᱠᱷᱮᱲ ᱨᱮ, ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱢᱥᱤᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱰᱤᱠᱥᱱᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱰᱤᱠᱥᱱᱟᱨᱤ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱭᱚᱜᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱫᱚᱜ ᱟᱵᱚᱱ, ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ, ᱪᱮᱫ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱯᱨᱳᱯᱨᱤᱭᱮᱴ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ? ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱮ, ᱟᱵᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱥᱮᱫ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱮᱨᱟᱞ ᱵᱚᱝᱥᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ, ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ, ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ, ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱵᱟᱠᱷᱮᱲ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ, ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ, ᱦᱮᱸ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱰᱩᱝ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ।
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ

ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱲᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱞᱢᱚᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ।